0: moli wase moli
1: makwala tobunya
0: bone matumba ne ponanye ne malin.